0: Lanjutkan we tuh Teh Wati G-nya, Teh Wati.
1: Oh, mohon Teh Wati ini satunya lagunya Teh. Teh Wati itu sobat?
0: Teh Wati atas tadi.
1: Oh,
0: Kahiji deh.
1: Eh, bat. Selamat sore Teh Wati. Mari sih, Bapak Soleh.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak?
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos Bapak di non mere sempatkeun.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena Kang Wasaya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi.